Урматтуу радио угармандары, Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары аттуу программабызга кош келдиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда Кызыл Дели Сейитали Султан тууралуу кеп салабыз. Хорасандан келген Кызыл Дели Сейитали Султан Румелия жерлерине Анадолу даанышмандыгын алып келген өзгөчө түрк сопусу болгон. Ал Хажы Бекташ Велинин ложасында кызмат кылган, ашканасында аспозчу болуп башкан дербиш. Уламышка караганда бир күнү Султан Хажы Бекташ казан кайнай электе келип калат. Анда Сейитали Султан эч ойлонбостон бутун отко салып тамакты бышырат. Бул кереметти көргөн Хажы Бекташ Вели ага бир посто эки арстан отура албайт деп Румелияга баруу убактысынын келгендигин айтат. Ушундайча Хажы Бекташтын уруксаты жана камкордугу астында жаңы алынган жерлерге карай жолго чыгат. Осман империясынын Румелияга өтүшү учурунда Сейитали Султандын да гази дербиштер кербенине кошулгандыгын көрөбүз. Айтылган сөзгө караганда Орхон газинин уулу Сүлейман Паша 1356 жылы Чанаккале кысыгынан өткөн учурда анын жанында болгон. Сейитали Султандын Кызыл Дели деген лакап аты да уламыштан келип чыккан. Диметока жакындарындагы ложасын курган жерде аккан Кызыл Дели дарыясы бул атка шык берсе да, Бекташинин деми менен кереметтеринен кабар берет. Хажы Бекташтын ложасында очоктогу отту жалындуу денеси менен күйгүзгөндүктөн Кызыл Дели деп аталгандыгы айтылат.

Бул лакап ат бир караганда кызыктай сезилет, бирок түрк суфий маданиятында жинди сыпаты руханий жалындын, дүйнө пардасын жок кылган акыйкаттын символу. Кызыл дели султан Каландар бир улуя катары өмүрүн Кудайды сүйгөн улуя катары өткөргөн. Румелияга баргандан кийин Сейит Али султан басып алуу жолунда көптөгөн жылдар ат үстүндө болду. Велаят намесиндеги маалыматтарга караганда, Гелиболудан Эдирнеге чейин созулган көптөгөн жортуулдарга катышып, ыйык согуштарда чоң роль ойногон. Жеңиштер менен исламдын туусу көтөрүлсө, ага окшогон дервиштер жаңыдан ислам динин кабыл алган же аймакка отурукташкан элге туура жолду көрсөттү. Бул жеңиштерден кийин Сейит Али султан аскерди Гази Эвренос бийге тапшырып, Дербендеге жакын жайгашкан Диметокага жакын жерде өзүнүн ложасын курууга киришет. Илдырым Биязит 1402 жылы Румелиядагы басып алуулардан бул дервишке чоң жардам берип, ложага 3 айылдын киришесин берген. Осман империясы Кызыл Дели ложасын расмий түрдө тааныган жана коргогон. Ушинтип, Сейит Али султан негиздеген ложа суфий агымынын борбору гана болбостон, Осман империясынын Балкан саясатында да өз орду бар калыптанган бир фондко айланды. Хажы Бекташ Велинин пир Азрети Алини пирлердин пири деп билген Бекташи рухилери Кызыл Делини да бул жолдун баш тартылгыс жолбашчысы катары эсептейт. Менин коргоочум Хажы Бекташ Вели, коргоочумунда коргоочусу Мирдан Али, Сейит Али султан өзү. Бул саптарда Кызыл Дели Хажы Бекташтан алган илхамын улантып, Азрети Алиге таянган бир көңүл султаны мартабасына чыгарылган. Кызыл Дели дербиштери кудум башка Бекташи жана Аливи оолуялары сыяктуу Вахтат аль-Вужуд ишеничин жактырышкан. Бир гана ал бар, көрүнгөн дүйнөнүн көрүнүшү деген бул суфий философия Кызыл Дели султандын ложа мүчөлөрүнүн ар бири иш аракетинде чагылдырылган руханий нур болгон. Бул ишенич менен ложада адам, тил, дин деп бөлүү болбостон сабырдуулук атмосферасы өкүм сүргөн. Түркмөн аталары, грек улуялары, Балкандын түрдүү уруулары бул чатыр астында колуңа, белиңе, тилиңе ээ чык деген уран менен бириккен. Сейит Али султанына ушундай даанышмандык ордосунун колдоочусу катары түрк өзгөчөлүгүн ислам ишениминин суфий жоромолуна аралаштырып, түрк суфий турмушунун калыптанышына өз доорунда да андан кийин да кылымдар бою түбөлүктүү из калтырган. Алты кылым өтсө да Кызыл Дели Сейит Али султандын деми Фракиядан Балканга чейин сезилип жатат. Бүгүнкү күндө Грециянын чектериндеги Дидиматейчодогу Русса айылында жайгашкан Сейит Али султан теккеси азарда турат. Ложанын Юкары текке деп аталган бөлүгүндө жайгашкан мүрзөсү жакшы каралып, келген зыяратчыларга ачык. Грециянын Батыш Фракия аймагы менен Дидиматейчо аймагында жашаган Аливи Бекташи жамааттары Кызыл Дели очогуна мүчө жана анын айланасында түзгөн куумдар аркылуу ишенимдерин жашатып келишет. Жыл сайын белгилүү күндөрдө ложада жана анын айланасында айылдарда курмандык чалынат. Бул иш-чараларда Түркиядан, Грециядан жана Болгариядан келген коноктор чогулушат. Түрк ислам суфизми Кызыл Дели Сейит Али султан сыяктуу көңүл султандарынын мурасы менен Балканда терең тамыр жайган. Бул мурас жөн гана өткөндүн элеси эмес, биздин бүгүнкү жана келечегибиз үчүн жол көрсөтүүчү. Тарыхый жана суфий мурастарыбызды коргоо, аны түшүнүү жана сактоо менен мүмкүн. Кызыл Дели Сейит Али султан үйрөткөн сүйүү, биримдик, бир туугандык баалуулуктары бүгүнкү күндө да шыпа булагы болуп саналат. Кызыл Дели Сейит Али султан түрк суфизминин горизонтундагы жаркыраган уйул жылдыз экенин унутпайлы. Анын жолун улуу Хажы Бекташ Вели доорунан бери келе жаткан сабырдуулуктун жана эрдиктин шамын алып жүрүү дегенди билдирет. Урматтуу радио каармандары, эл аралык карым катнаштар боюнча адис илимдин кандидаты Жемил Дубач Ипек даярдаган Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары аттуу программаны уктуңуздар.

Бирок даамын таттыңызбы? Роза гүлү миңдеген жылдык даам, шыпа жана бир салт. Бир гүлдү ойлоп көрүңүз. Ырлардын темасы болуп, сүрөтү тартылып атыр жыттарга шык берген. Жыты бири шаар менен шайкеш келип, түсү сүйүүнүн символу болду. Бул жерде роза гүлү тууралуу сөз кылып жатабыз. Биз бүгүн роза гүлүнүн эч билинбеген жагынан сөз кылабыз. Роза гүлү бир азык. Ак Деңиз университетинин мугалими Шейманур Күнештин адис көз карашы менен байытылган Уур Бежерикилинин ТРТ Хабар үчүн даярдаган макаласынан үзүндүн угуңуздар. Роза росе өсүмдүк үй-бүлөсүнөн чыккан байыркы гүл. Жүздөгөн табигый түрлөрү, миңдеген аргындаштырылган сорттору бар. Түркиеде да көптөгөн түрлөрү өсөт. Мисалы, ак роза, чытырык роза, ит мурун, едиверин, ерли пембе, шилан жана албетте дүйнөнүн төрт бурчуна таанымал Спарта розасы. Спарта роза гүлү менен таанылат. Жыл сайын фестиваль уюштурулуп, талаалар кызгылт түскө бөлүнөт. Бирок роза гүлү бир гана пейзаж жана косметика менен эле чектелбейт. Акыркы жылдарда гастрономия дүйнөсү да роза гүлүн пайдаланууда. Шейманур Күнеш роза гүлүнүн адамдарды көптөн бери өзүнө тартып келишинин бир нече негизги себептери бар экенин айтат. Оозу калуучу жыпар жыттуу түзүлүшү, кооз көрүнүшү жана ал теңдеши жок жыты. Булардан тышкары курамындагы фенолдук жана биоактивдүү компоненттеринин аркасында саламаттыкты сактоого кошкон салымыда розаны өзгөчө аң сезимдүү керектөөчүлөр үчүн жагымдуу кылууда. Роза гүлү ашканада кандай колдонулат? Күнөштүн жообу абдан кенен. Кургатылган түрдө камыр тамактарында жана таттууларда, роза суусу суусундуктарында, жаңы үзүлгөн жалбырактары тамактарды куузууду жана ден соолукка пайдалуу табигый боек катары. Ал эми түрк ашканасында кыям, локум, шербет, компот, гюллач, паста жана ашу деди кылымдар бою колдонулуп келген. Роза гүлүнүн ден соолугу үчүн да пайдалары бар. Күнеш бул тууралуу буларды айтты. Жогорку антиоксиданттык активдүүлүгү жана биоактивдүү компоненттери менен азыктануу жагынан роза абдан баалуу жегенге боло турган гүл болуп саналат. Ошондой эле эс алдыруучу таасирге ээ жыты менен стресс, баш оорусу, уйкунун бузулушу сыяктуу психологиялык оорулар үчүн да колдонулат. Адамдар байыркы замандан бери эле розанын ден соолукка пайдасын ачып, ар кандай ооруларга каршы чөп дары катары колдонушкан. Өзгөчө роза пастасы, роза сиробу, роза мураббасы, гүлдап шербети, роза майы, роза балы сыяктуу азыктар Осман империясы доорунда медициналык максатта даярдалып керектелген. Бүгүнкү күндөгү көрүнүштөргө караганда керектөөчүлөрдүн тамактануу адаттарын өзгөртүп, жаңы даамдарга карай багыт алганын айткан Шейманур Күнеш, бул көрүнүш роза гүлүнүн салтуу жана заманбап ашканаларга киришине өбөлгө түзгөнүн белгиледи. Социалдык медианын жана рецепттерди бөлүшүүнүн көбөйүшү менен роза гүлү колдонулган рецепттер да көбөйдү. Ресторандардагы колдонулушу күн сайын көбөйүп, органикалык жана гурман базарларында сатылышы кеңири жайылууда. Роза балмуздагы роза печеньелери, роза желекчелери менен капталган түрк локумо, алар дасторкондорду даамы жана жагымдуулугу менен кооздоп жатат. Адисибиз буларды кошумчалады. Ал жыпар жыты менен гана эмес, көрүнүшү менен да жактырылат. Мисалы, кургатылган роза гүлүнүн жалбырактары менен капталган локум же суусундуктарды жана десерттерди кооздоо үчүн колдонулушу буга мисал боло алат. Акыркы болуп муну белгилей кетели. Түркиеде роза гүлү бир гана желе турган гүл эмес. Ашкабактын гүлү, лаванда, бинапша, ромашка, какым, гибискус жана анар гүлдөрү да гастрономияда колдонулган түрлөрдүн катарына кирет. Бирок ар бир гүл жегенге жарамдуу эмес. Адистер сунуштабаган же жарамдуулугу белгисиз болгон гүлдөрдөн алыс болуу керек.
Роза гүлін жіттап жатқанда аны бер ғана гүл қатары емес.

миң деген жылдык таам жана шыпа салтын алып жүрүүчүсү катары көрөрсүз балким. Урматтуу радио кагармандар, башка бир подкаст программабызда жолугушканча саламатта болуңуздар.